0: chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwanani akanakisisa kwamari mwasa wadekani makadai zvekuti anzewe kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique Mzor Provincial Manika Studio Moshimoyo chiri kutanga chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino musi wechishanu zuva rekupedzisira rechirongwa chino sondo rino. Zvatauya nazvo semusoro yemasokonge inoti nzvimbo inoonerera nezvemakosi pamwe nemabasa muprovinsia ino iri kushanda yakabatana nevatungamiriri wemitanha kuitira kusimbaradza kushambadzirwa kwemikana yemabasa kumajaha. Hurumende provinsi yemanika inodoma budiriro rakati kote panyaya dzezvebudiriro uye inodzoka kuti zvowane wimbiso yekushandura chimiro cheupenyu wevagari. Mutungamiriri weprovinsi yemanika Francisca Tomas wakapa nezuro musi wechina nezvo mazana marongomona nemakumi masere emalensoli izvo kuchipatara chikuru chemushimoyo mawambo ekuda kuti zvinge zvichishandura chimiro chakanaka cheavo varwere vakaradzikwa muchipatara ichi. Ndo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana musi wechishanu mazuva makumi mairi nematanhatu mwedzi wachikumi gore rino. Chirongwa chamurudai zvikusvitsirwa mhepo ndiPeter Nyandiro kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndiCarlos Barros tiri wavere tinoti iwei nekuteerera kwaakanakisisa tiri kutsoka manje manje. Chiri mumhepo chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana panguva dziri pagumi nemwe nezvidembo zvisere 11:08 munyika yemusambiki chisikachatori nguva regai tipinde muchikamu ichi chehurukuro nemashoko anoti nzvimbo inoonera nezvemabasa pamwe nekupa makosi muprovinsi yemanika iri kuti mwavari kushanda wakabatana nevatungamiriri wemitanha kuitira kusimbaradza kushambadzirwa kwemikana yemabasa kumajaha. Zvakadaro konzvimbo iyi yakapa ruzivo pamazuva mashomo madai zvekupfuura makumi matatu nevarongomona vevatungamiriri wemimitanha emuguta reshimoyo pane zvakatarisana nemabasa aripo painep izvo mawambo ekuti izvo zvinge zvichibatsira kuti majaha ange aine mashoko akakwanana akatarisana nenzvimbo dzemabasa zvenekupa kubvisa makosi akasiyana siyana uyezve nezvimwe zvakadaro zveunyanzvi. Anuma yenzvimbo yenepe muprovinsi yemanika Viriato Wetela vakatsanangura kunepenyero ina kuti zvese izvi zviripo pakuda kupa mhinduro yekudzikira kweuwandu hwemajaha vasingaendi munzvimbo kana kuti mimikana yemabasa inonga iri kushambadzirwa nenzvimbo iyi kusanganisira nemikana yemabasa inonga iripo mukati menyika ino nenyika dzekunze. Zvakadaroko inepi iri kuti vari kushandisa vatungamiriri wemimitanha kuwanzvimbo inofambisa mashoko kuitira kuti wange mashoko ayanga ichisvika kunzvimbo kana kuti kuwandu wakati kuti wemajaha ngatizwei.
2: Há instituições que lançam vagas, nos comunicam sobre o lançamento de algumas vagas e nós partilhamos esta informação às comunidades ou aos jovens. No entanto, a aderência dos jovens a estas vagas tem sido limitada. Por um lado, pode ser porque os nossos canais de comunicação, que são as redes sociais na sua maioria, por causa da natureza, da dinâmica atual da sociedade, nós usamos as redes sociais, tanto entendemos que é importante que esta comunicação seja feita diretamente também para os líderes transmitirem isso aos jovens.
1: Inepi mutungamiriri wainepi achitaura achiti wane nzvimbo zhinji dzinoazisa kuti tine mikana yekupinza mabasa pamwe nemakosi asi sekuti izvo mashoko edu aazosviki nenguva kwayo kumajaha ndosakai tiri kupa ruzivo kuvatungamiriri wepasichigare kuitira kuti kana kuti vatungamiriri wemitanha kuitira kuti avo vazonge vachisvikisa mashoko munzvimbo dzakafanira uyezve nekushandisa zvemafacebook kuitira kuti izvo sezvo ndo chimanje manje chaako kuitira kuti mashoko asvike nekukasika kune majaha. Ye mutungamiri uyu wakawedzera zvechiti nzvimbo iyi inogara kutaurira majaha kuti watsvage makosi akasiyana siyana, makosi anoita kuti izvo ane chimbi chimbi yekuona mabasa mumisika yebasa kunyanya munzvimbo dzeunyanzvi, mashoko pamwe nekutaudzana. Ngatizwe.
2: Hoje não adianta se formar apenas enquanto não analisou qual é a tendência de mercado. Nós sabemos hoje que as tecnologias de informação e comunicação com base em inteligência artificial são ferramentas que estão a ser a tendência do momento. Então nós comunicamos, nós orientamos os jovens para quando forem fazer as suas formações, olharem mesmo para esta componente.
1: Hazvibatsiri basi kuti ndakundobvisa kosi ngekuti ndindozwi ndine kosi. Unofanirwa kutanga wabvisa kosi yeunonyasa kuziva kuti kosi iyi ukapedza zvinoita kuti zvinokupa basa nekukasika, ngekuti ndo kosi inonga ichidiwa munzvimbo dzemabasa. Saka zviri kuita wenepi iri kutaurira majaha kuti vasati wabvisa makosi ngavatange wamboona kuti ngezvipi zviri kudiwa, makosi ape ari kudiwa munzvimbo kana kuti mumisika yebasa, kuitira kuti zvisazononotsa mushure mekunga wabvisa kosi isingadiwe. Asi kuti kubvisa kosi inokasika kukuwanisa basa. Panguva yachoyo Viriato Wetela wakataura chiti provinsi yeManica yakanyorera kubva mugore radai zvikupfuura kusvika mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino uwandu unopfuura kugumi zviru nezviru zvitatu zvenzvimbo dzemabasa dzakaumbwa, zvichiti izvo makumi matatu ezvikamu nezvitanhatu kubva muzana ngeve muchikamu chinoona nezvekurima, izvo chinova chikamu chiri kupinza basa mazuva mairi ano muprovinsi yaino. Hurumende provinsi yeManica inoti yakaona kana kuti pane budiriro kwazvo nekuita wimbiso yekushandura chimiro cheupenyu hwevagari. Mutungamiriri weprovinsi yeManica Francisca Tomas vakati izvo kana kuti wakataura panguva yemhemberero yemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yava kuzvitonga kuzere kuti pane budiriro kwazvo yavari kunyorera muzvikamu zvakasiyana siyana. Apo wakataura chikamu chezveutano, chekurima pamwe nenzvimbo dzinovakwa dzinoshandira ruzhinji kuwa zvirizvo zviri kubudirira, ngekuti ndo maitiro nemitoo iripo iri kushandiswa ngehurumende. Francisca Tomas wakati chikamu chezveutano chiri kunyorera shanduko iri kuoneka. Apo wakadoma kuwakwa kwezvipatara zvitsva, kuparadzirwa kana kuti kuparadzirwa kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzekuti vagari vange vachiona zvipatara izvi, pamwe nekurapwa kwevagari nezvimwe zvakadaro. Ndokubva siya mashoko aya.
3: Temos vindo a fortalecer os serviços de prevenção e combate às principais doenças através da construção de mais unidades sanitárias, ampliando o acesso a cuidados de saúde básicos e especializados para as nossas comunidades.
1: Tiri kuparadzira zvipatara nekuita kuti vanhu vange vachirapwa, uyezve nekugadzisa zvisingaiti kushota kuruzhinji. Nerimwe diwe munyori wehurumende muprovinsi yeManica Lorenzo Lindonde vakadomawo budiriro yakawanikwa munzvimbo yezvekurima nekushandiswa kuri kuizwa unyanzvi, uyezve nekurerutswa kwazviri kuita kuti varimi vange vachiona mbeu dzakasiyana siyana dzakaunjikwa, kuwa zvirizvo zviri kupa budiriro kwazvo yegohwo rakanaka muprovinsi yaino.
4: Cabe-nos transformar estes recursos em oportunidades concretas de desenvolvimento, sobretudo para a nossa juventude, que constitui a maior força produtiva e a esperança do nosso futuro coletivo.
1: Kutaura kwemunyori wehurumende muprovinsi yeManica Lorenzo Lindonde achitaura pamhemberero mekupfurwa kwemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yava kuzvitonga kuzere, izvo zvakaizwa mukati menyika ino yemosambiki, achitaura budiriro pamwe negohwo rakawanikwa kunyanya muchikamu chezvekurima. Mhemberero yemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yasununguka kwakaerengerwawo nekuwepo kwevatungamiri wenyika yeZimbabwe pamwe newamiriri webato rezano PFM. Mutungamiri weprovinsi yeManica Francisca Tomas wakapa nezuro musi wechina mazana marongomona nemasere emalensoli, izvo muchipatara chikuru chemushimoyo pamawambo ekuda kuti zvinge zvichishandura chimiro cheavo vakaradzikwa kana kuti varwere vakaradzikwa. Panguwa ya choyo mtungamiri wa provinsi ya Manika wakati maitiro ya elu batsiro wakaizwa aya zaka budikiza karoti ino wanguwa kuti zochipatara achikuru cha mushi moyo chiri kusanga naone ma nezvinofani wakunga zvechishandurwa izvo mukuda kubatsira warwere. Sikutsanangura kwakaita mutungamiri wehurumende muprovinsi yeManika wakati zvomalensori aya achaita kuti zvipo chimiro chakanaka kuvarwere vakaradzikwa uye zvine shandiro yechimiro chebasa chakanaka kuvashandi wezveutano. Francisca Tomas wakadoma kote kubatsira kuri kuizwa uku kwakaizwa newe komunidade Musolomana yaenda kundosanganawo nerubatsiro wakaizwawo pamazuva mashoma dai zvekupfuura nekomunidade Nigeriana apo wakapawo zvinhu zvakasiyana siyana kuvakote izvo zvaisanganisira magloves mamaskara kuchipatara ichingatiswe.
5: Esta mesma comunidade musulmana já se disponibilizou em encontrar mais colchões e também encontrar mais equipamentos e mantas para vir entregar a este hospital provincial.
1: Makoshoes nemabrangeti nevakazvipirawo kuti vachabatsira zvene kubatsira chipatara eche. Abudule Kafari mumiriri wekomunidade Musulmana muprovinsi yeManika wakatsanangura ichiti kubatsiridza kwawakaita uko kwakabudikidza nemushure mekutambira chikumbiro chakaizwa ngehurumende zviri mukati mekuti izvo avanga vachiitawo mabasa anowamanikidza wekuita ubaba pamabasa anoita kana kuti kuchirongwa HM.
6: Na quantidade aproximadamente 500 lençóis para o hospital provincial. E muito em breve também vamos fazer a entrega de mantas e vamos fazer a entrega também de alguns colchões para o mesmo destino.
1: Mazana mashano yemalensori pamwe kana kuti munguva shomanani zveri kutewera wachaunza zvemabrangeti kuti zvinge zvichibatsira chipatara eche. Abuduri Gafari mumiriri wekomunidade Musolomana muprovinsi yeManika wakayeuchidza kuti mawambo aya kuda kubatsira uye nekushandura chimiro cheavo vari kubatsirwa kana kuti varwere vakaradzikwa muchipatara chikuru chemuprovinsi yaino. Wadikani nemashoko aya ekubatsirwa kwakaizwa chipatara nezvinhu zvakasiyana siyana pachipatara chemushimoyo tabva tasvika kumagumo kwechirongwa maNika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana. Chirongwa chanhasi chiri chekupedzisira musondo rino sekuziva kwamunoita kuti chirongwa ichi chinotanga musi wemuvhura kusvika musi wechishanu. Sezvo nhasi tiri musi wechishanu ndo chirongwa chekupedzisira chata kusvitsirai chanhasi chanyorwa neubudisi hwamhepo ndipita Nyandiro ndichienekerawo kuna Karushbar zvaionera nezvemuchina ndino chirongwa chichadzoka zvemusi wemuvhuro sare zvakanaka.
0: Mange makatevera kuchirongwa maNika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
7: Kika vovó está cozinhar hoje?